Yoshi. Yamubdi. Yamuid. Yamuhayi. Yamumit. Yahayu. Yaqayum. Ya Wajid. Ya Majid. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Shamad. Ya Qadir. Ya Muqtadir. Ya Muqadim. Ya Muahid.